Nijani mjiso kwa njigura ni gulisha msa njireno Soko ni kabariko mjara kongane Ibrahim Ama chini wako mjolo janu ndi wakura ama mubu gache gache Ekipe ya chesireno Nyima utanji mjitozo mtoza wayo Zabi Alonzo Akawareno ya tanga zeko Haribi njo kuba babu gurura Ariko byari ko byuzwa ko nyamuto ezama no ngari yo priority cyangwa se ari yo ahanza masculine video ati zindi mpande namaze kuzuba ko ko namaze kuzana mu defenseur ati byo kusaka maxesa kurona byo no kugira mu gacha ariko namaze kuzana mu defenseur no umaxiale ati inzashye mu defenseur turi ari ko icyangwa amase no kushaka rero utezaho mu izere mu byanyo no ku deposa akaba rero yaduhereza rero idasanzwe akaba bakuru utadusane Vlahovic rero ari icyo nakwita ngo ni ni yon front page kasa mbili tibia chelisi kwa kwa shakaro tuweza mariko nguru tuweza mwa shakaro kwa ni tuweza mwa kwa mazo kumveke chani chani mwa mwai mariki atana kome ye mwaza kwa nungu dusane Vlahovic niyo target ya mo oyambile kwa kwa yusufi nujakuna aina kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Iyi mutoza rero akaba yatangaje rero ko byinshi biryoshye cyane ariko bita Estevan agomba kuyobora ikipe se no bita Corpama ati bari ku rwego rwiza rwo kuba aba leading abandi ubu ni ryose bakareka ko byakunda mu mwaka utaha w'imikino yitwa Zabi Alonso

Ikipe ya Spurs ngishaka kumutanga miliyoni 666 ayana kijiba peje nayo ngirekereje rango kabisa ayana kwa tiyo mikipe peje rero nayo gukorera bya nya Ferran Torres byamaze kurangira ngo Ferran Torres kabisa ni deal done ngo Ferran Torres mu ikipe ya Paris Saint-Germain ngo ni deal done Bwana kwa sasa no ni kuti chipe ya basoni kuru mchini mimi chipe peji kama tu kwa ana chipe wacha nchini kwa ni choko wacha ni kwa sasa mchini mimi mchini kwa gusoka ya sasa no ni jogo angama sasa kwa ni chipe ya peji sasa visa kuna sasa ni visa kuna ya sasa ni jogo angama sasa kwa sasa chipe ya Paris Saint Germain gusa kwa ni dili dana kwa sasa kwa makubata ngera shoka siku yangu rero azamu simu rubita kwa karo ramu somo tu kwa chipe ya Milan Saint